chewa zirshing mikju yang zwa bana nam yang seshing. Titu namchung ki dengdu jiwa zhugin jikji nitu ngang tu. Poma tenzu nangme dengdi degi tongwe nechu chenpushik shenpadar zhuwa pishin degi degi je pheba degi ki tuyabana nyurwar mikju zangmar chi zhalu singwa ta so zam chede rogda zu chitar pheyang chitta zamyang ma chebar rila zek. Дэгі гі зі ду дан, лунгдон гі чонцу тіні вар дан. Лагбар ду мю кім гі кэнгрі тэ дан, мю зібе ні дэнэ цэм гім хэ. Мю гунг іп гі дон ла джэн ші гю рін ва дан. Мі ма сэн то хін, ші зі ка ла зан ва чэ, кан тэ нэ нё гік ням ші ngэн ла. Тэн ба дэ бі чу ба нак бі гян, мю гэн ням да, чік сі чан шу шу тэ нё дэ мэ ба нэ. Ням гю ду чін бі го чà кі сэ ма шік дан чэ. Дэгі кі зі ду лэ пу чонцуй гэба цю гяң нэ мі кі лонжу чэ гю зам ду сэ чэн. Чонцуй гэба цан мэ, дэгі гэва лэн са норва та гэ чу зі шу бар чэ. Вэ шин пон бэ рэва чам зам яң цу ду мэ бэ кім тэр дэгі сүй на гэ. Даг бар зам ба са гэ ба тан, ча тан тун гэ чун вар мэ сім ла гё бэ ин сам гэ мэ. Вэн дэ сім ла сэн шу нэ. Zomu chir me tunbe ganglam cha chigdang, tenpa mudbe gu nechig kyang mechig. Tana nangjam ten kashie mangu zhinayang, ame yizi chola dungi duji xiwa tirshi. Chongkien nang yungpap sokbar zhonyongwe degi ki simla. Midang miwa le menjawa dinja yongtun ji nyamdu dagbar sam. Titu chuba sala zhuxing gulham kyunbe chongkien nangi pyumin tenzo me yi la kor. Nimajik ngay sasya dine chegi yin nyambe lo dindra shik degi gi yi la dagbar chegi yu. Nubu dindzin kim tang chechi. Degi gi agu cilin ki dagbar pu chongzor ama chunzo mame shi la dawar yun. Agu cilin ki kim singe chongzor yueba dine degi kunzu pe kim shi. Tenga baba ame kim la magbar yongchi. Babi zhongbu techung ki kim du pangma suyde pama nigi shabdo rumne de. Sengi chongzu ti pu chongzu dang parda rinzam yue gyang, niga chomu shangki kongdo shi. Sengi chongzu ti gadon zungku dang halam dek zhene neba tini, chomu shangki sekyu xin shu da, chu tungkung zom shu, dupup lik shu jegi chongzu shikinba dang. Chomu shangki goro chip yube tuzan nira yueba yang tini tun yuba shi. Agu cilin ki samani yu tege mizan chenpo shiki poma yinbate, pangmar lindu gezon kya nomba kere yubata. Kuni le se kuy zombo yu gyan. Lo ni ki kondu samu ne ki nane cilin deshin. Chuku yang me dup samu chongji ki agu hajan yubu yu. Agu cilin ki ama chenzo mame shi tsoa kakbo yubba tongdu, poma jik puzabdu lungu samlo koru. Agu lo la papshu ni samgi shi. Mo ni xi tu namda jik yubi, zinju gi lo de mola juwa yina, agu lo hajan debu yugyang. Samgi ni ama chunzum gi pomu gengu yinbi, agu derro ser ma xin. Dena, gu ama chunzum la pomu chungwa bingi puzabdu derro lab. Bingi ni pomu xian xin gi kata sangbu mi gyang, changbu changxia yi qi qi weba xik yu. Samyule debar ama chunzum ki riwa teyang ke malangbar. Bingi ni mu pomo chungshu yinbe pomor ama mena yungtab meji shi. Ama chunzum ki pomo dingma degi agur puzabla derdun. Degi yakbe yegrib gor mangta chik sheba deda ni mu pomo dundu shunyung dene me. Wendi agu degi ki mekdan li cu misin ken ki da shik tongshin. Mekdaan tindar agu yechi medab, degi agu lola dene pabgime. Ama chunzum ki, chogu tindar dunbar agu gyoshin go chukzam chene lian dupar zi. Wendi agu singa chongzur rogbe shogbar nezui la gyundo chi. Degi ki gore ngambushiki nangdu kyo ne rinyi le meba teda zine karo la agu chishin yong. Agu chi luo gyusi kazu xenayang mu kumzang ma xia. Degi uzu tedar chiwe agu chedab sedi negab chigui tu. Degi gi ama chunzum dan kar chedu gyondo chamu zamiya cheme.